0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: Veselý Bet Radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
2: Upuli preko čale.
3: Dobro jutro, moj delio. Još ne puštamo.
4: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
5: Joj, dobro jutro, el domaćin u kući.
6: Ja hoću da spavam!
7: Ja hoću da spavam, dosta galama.
8: Šta je ovolika galama?
9: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
10: Diš se, Amzo, da vidiš šta ti žena radi dok ti spavaš.
11: Dobro jutro, moja zoro plava.
12: Dobro jutro, slušate Bet Radio.
13: Sad ćeš da popiješ kaficu, pa da vidiš kako će dalje.

0: Dionicama Sarajevo-Sjever pod Lugovim, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Pločitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Vlidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku su radovi na zameni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici oko 20 metara, a saobraćaj se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duže zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Evo i najavljenih radarskih kontrola za Tuzlanski kanton. Za sada nema najavljenih radarskih kontrola iz policijske stanice Gradačac, što ne znači da ih neće biti, ali iz policijske stanice Srebrenik najavili su radarsku kontrolu od 8 do 9 sati Duboki potok, od 9 do 10 sati Tinja, Čelić od 11 do 12 Čelić Cerići, Gračanica od 10 do 11 M4 Pribavan, od 13 do 14 M4 Donja Orahovica, Banovići od 7 do 8 Podgorje, od 8 i 10 do 9 i 10 Oskova, od 9 i 20 do 10 i 20 Radina, Sapna od 8 do 9 Zvornik Priboj, od 11 do 12 Sapna Kalesija, Telčak od 8 do 9 Centar, od 13 do 14 Bilalići, Kalesija od 8 i 30 do 9 i 30 Petrovice Gornje. I još da pogledamo kakvi su planovi policije Brčko distrikta. Od 13 do 15 sati Potočari Ražljevo. I ono najbitnije, ne zaboravite da osim ovih najavljenih, radi se one nenajavljene radarske kontrole. Posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine, tako da znači radarske kontrole možete očekivati u svakom trenutku. Ukoliko imate informacija, javite nam Viber porukom na broj 061 058 855. Sretan put.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

prvenstva, uz dobru atmosféru i gromoglasno navijanje. Daddy's Pub Gradačac. Rezervacije 062 353 498.

Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.

0: još jedna noć vrhunske atmosfere, dobre muzike i nezaboravnog provoda očekuje vas u diskoteci Galaxis, subota 13. jun, samo za vas Hule.
1: Kad jednom ne bude suza za tvoje lice svelo,
0: ulaz je 5 km uz mega party pića. Groznica subotnje večeri u diskoteci Galaxis. Rezervacije na 061 3.

0: Bet Radija.
1: SMS. Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
0: 091-510-101.
4: 091-710-104. 091-910-106.
0: SMS. Bet Radija. Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
5: I eto, vrijeme je da najavimo SMS druženje za ovu subotu 13. juni. Sponzor SMS druženja, kao što ste čuli, je Granit Prom iz Ledenice Donji. Od ovog trenutka nam možete pisati vaše SMS poruke, vaše muzičke želje, čestitke, pozdrave. Balkank, Josip Ivančić u nastavku. A vama dobar dan i sunčano Gradačica.
6: Na pravoj ste adresi 99,9.

0: Čekaj, a gdje se sve to nalazi?
1: Gradačan, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111, ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
2: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
3: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
2: Boga mi ne jaš kad danut.
1: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno.
1: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelini Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste da poližeš.
4: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

godinu dana, 300 kafana, slušamo Darka Lazića. Nastavljamo naše subotnje druženje, opušteno, lagano, s dobru muziku. Naravno, i vi nam možete pisati vaše SMS poruke, vaše muzičke želje, čestitke, pozdrave. Tu smo naravno da vam uljepšavamo svako slavlje. Nakon Darka Lazića poslušajte drugi blok malih oglasa i obavještenja.

0: iz Županje. Potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553. Kafe bar Luksuri Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061 909 928, 061 909 928. Wagner Automotive DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju Livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 785 648, 061 785 648.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
3: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.

0: dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegovca.
4: Čuš me!
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija.
5: Nek čuje!
6: Ja, dobro, dobro. Aj.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
7: 12 sati i 1 minuta prema sponzoru tačnog vremena Bellamy Onyxa. Vrijeme je za pauzu uz kaficu, onako podnevsku. Trenutak da usporimo, udahnemo, da uživamo uz dobru muziku, da napravimo mali predah. Ponekad nam ne treba mnogo, samo nekoliko minuta mira, dobra pjesma i šoljica kafe. Bez obzira gdje ste i šta radite, neka vaš mali ritual bude ona podneska kafica. Zaboravite na obaveze, pustite misli da se smire i da jednostavno uživate u trenutku, jer dan uvijek ide lakše kada sebi damo malo prostora za predah, što bi se reklo odušk. Znači, vrijeme je pauza za kafu. Znači, pauza je tačno u podne. Odmorite se malo, nadahnite, uživajte uz dobru muziku, pišite vaše poruke, čuli ste kako i na koji način.

Zenima, Linoleumi, Karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
4: Tempoplast.
3: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
5: Znaš ti, Arane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
6: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061-819-315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
7: Znate kad se pričaju lovačke priče?
8: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
9: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
10: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
11: E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

0: marketing. Bet Radija.
1: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
2: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
1: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
3: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.

0: još jedna noć vrhunske atmosfere, dobre muzike i nezaboravnog provoda očekuje vas u diskoteci Galaxis. Subota, 13. jun, samo za vas, Hule.
1: Kad jednom ne bude suza za tvoje lice svelo,
0: ulaz je 5 km uz mega party pića. Groznica subotnje večeri u diskoteci Galaxis. Rezervacije na 061 3.

0: Tvorite poruku. Kucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare kad fino kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091-910-106.
4: SMS Bet Radija.
0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.

slušamo Marinu i Šefkija zajedno do kraja. Nastavljamo sa vašim porukama, vašim muzičkim željama. Kaže pozdrav za jednu i jedinu ljubav, ako može, zajedno do kraja. Naravno,

sad slušamo Velu i Gubiti. Želja ću sretan put, ugodnu, bezbednu i opreznu vožnju ukoliko putujete. Na satu našeg sponzora tačnog vremena Bela Mioniksa 14:45. U prvoj smjeni s vama smo sve do 15 sati. Naravno, vaše SMS poruke, SMS druženje je u toku.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: 091 01 01. Kaže pozdrav, ako može pjesma Čuj Mori Aljo od Mirze. Nažalost, Mirza može samo u večernjem programu uživo. Ide Muki, Aljo Sokole, Akbar u potpis.

0: nekti uljepša san.
1: Teletović ističe napad. Teletović parkinga.
2: Mikrofonija.
1: Ko je pogodio Mirza Teletović?
2: Mikrofon i ja. Mikrofonija na talasima Bet Radija.
1: Teletović za tri poena.
2: Sa vama je Ogi.
3: Prekvaća za pet sosić, ne sa za pete.
2: Sport, zanimljivost, šale, opuštencija, dobra muzika, super sezancije. Mikrofonija.
3: Tipa, je li to moguće? Ludnica, šta je ovo?
2: Mikrofonija na talasima Bet Radija. Svake subote od 15 sati.
3: Evo, utakmica je počela.
4: Počinje utakmica na talasima Bet Radija. Dragi prijatelji, želimo vam dobar dan.
5: A crveni, jao.
6: Nisam više žuta.
4: Dobro.
6: Nisam, navikao sam je da sedim preko puta. Ima malu...
4: Pa dobro, tu ti ljepše.
6: Jest.
4: Pa nema šta. Samo da vidite naš studio u bojama Bosne i Hercegovine.
6: Znači, sve, žuto-plava mahala.
4: Mi su svakako plavi.
6: Da, inače, naš logo je plave boje. Tako
4: jeste,
6: da.
4: Tako da...
6: Ova žuta se samo uklopila.
4: Vidite kako, vidite kako lijepo. Sinoć se pratila utakmica, nervirali su se svi od reda, međutim, kad se sve... ovako karte slože.
6: Kad se spusti lopta, je
4: jeste,
6: malo.
4: Možemo biti zadovoljni ti kako igrali smo protiv domaćina, da. Gdje su im i sudije bila na...
6: Sve im je bilo naklonjeno.
4: Ti od starta vodiš protiv domaćina.
6: Da, zamisli, dakle, to im je bio šok. Mislim, onaj...
4: Ali ja sam očekivao, iskreno, tako. Ja sam već u par navrata najavljivao koliko ne mogu računati na svog najboljeg igrača, koliko imaju propusta u odbrani, dvojica su im povrijeđena. Očekivao sam lošu igru Kanade, ali sada im sudije na svaku moguću ruku budu popustljive. To nisam očekivao. Ali dobro, uvijek su nas podcjenjivali, a mi smo znali pokazati da smo jači i bolji i da nas ne smije niko podcijeniti.
6: Da.
4: Dakle, Italija nas je podcijenila i Wales i svi mogući. Dobro, dođe smo do toga da smo ipak tamo, a da nas ovi preko puta Jadranskog mora gledaju preko malih ekrana. Dobro, možemo biti zadovoljni. Kažem ti, ovo je solidan rezultat. Mislim da nas pobjeda protiv Katra, recimo, tu moramo očekivati neku pobjedu. Moramo negdje očekivati pobjedu. Možemo očekivati protiv Švicarske, ali vidjet ćemo šta...
6: Kada si spomenuo dobro. Italiju, sjećala sam se jednog statusa, kaže, molim te Bože da bude sve suprotno od onoga što Donnarumma želi. To je bilo sinoć prije utakmice.
4: Ja sam danas čuo za najbolje strijelce iz Bosne i Hercegovine, mislim da je to Gavrila Principa i Jovića.
6: Da, i to sam pročitala, ja kaže sam da je Demirović pucao. Još bi bili...
4: Dobro,
6: ali eto, nije bila njegova
4: naš
6: noć.
4: Narod nađe zaista priliku u svemu. Da je Demirović pogodio, bio je zaista. Ali moramo razumjeti i tu ekipu da. Gdje je kompletan svijet uprtim očem u njih.
6: Sigur,
4: dakle,
6: mislim.
4: Tu je uzbuđenje. Prvi put predstavljaš svoju naciju, svoju zemlju. Možemo...
6: Ali eto, mi smo takvi. Mi smo takvi.
4: Već protiv Švicarske vjerujem da će se navići i vjerujem da će pregledati ovu utakmicu nekoliko puta i analizirati greške i vidjeti gdje su bili preuzbuđeni, gdje su mogli bolje, gdje su mogli igrati glavom, ne srcem, onako. Vidjet ćemo.
6: Dobro, eto nadam se da će tako da bude.
4: Večeras vidite kako važna utakmica za nas, Katar igra protiv Švicarske od 21 sata i to će se pratiti. Danas Sjedinjene Američke Države protiv Paragvaja odigrano već 4-1, očekivano.
6: Dobro.
4: Imaćemo kompletne analize utakmica. Ovaj treći dan donosi nam 4 duela. Brazil, Maroko, garantuju zaista spektakl, ali noćas u ponoć. Ono što je nepopularno, ono što sam ti rekao, zaista su nepopularne termine utakmica. Mi imamo sreću da sve naše utakmice kreću od 21 sata, međutim, evo, samo komšije.
6: Da, Hrvatska igra je u
4: 23 sata jednu utakmicu, drugu igraju u 1 sat nakon ponoći, dakle, bit će itekako zesnato pratiti.
6: Da, ali eto, ajde. Najgore, pošto su radni dani, kako će ujutro se na posao. Pa dobro, eto, eto.
4: Jedan dan naspavan, može se oprostiti.
6: Može se. Neka uzmu slobodan dan.
4: Kako je bilo sinoć?
6: Pa dobro.
4: Svi su bili okrenuti utakmici.
6: Bila je utakmica, ali eto, bilo je super.
4: Tako je bilo i kad je bila prijateljska, zadnja provjera kad smo igrali. Međutim, ljudi su i dalje nastavili.
6: Jesu. Kad je polu vrijeme, krenu poruke, znaš. Yes. A kad si igra utakmica, onda...
4: Njemačka nam je bila itekako aktualna, vidjet ćemo da li će biti danas. I, dobro.
6: To je to. Šta slušamo od Baje?
4: Šta slušamo od Baje? Zadatak. Lagan si ti ovaj put zadatak izabrao, zaista.
6: I za noć, i za dan.
4: Ne može sad.
6: Pa red bi bio.
4: Red bi bio
6: da pustiš jednom. A ne da me pustiš da se blamiram. Iz subote u subotu.
4: Neću tražiti ništa. Teško. Vama svima želimo lijepo popodne, druženje uz Talas i Bet Radija. Pišite nam, javite se svojim mesicama. Šta vam se sluša, mi ćemo podržati i pazite se bijelog pežoa.

0: Ovo je mikrofonija.
1: Slušate mikrofoniju na talasima Bad Radio. Reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je nerješeno 1-1 protiv Kanade na otvaranju svjetskog prvenstva, iako se u javnosti stekao utisak da su Zmajevi mogli doći i do sva tri boda. Kontroverzni analitičar i bivši fudbaler Rade Bogdanović smatra da se Bosna i Hercegovina na kraju ipak izvukla. Veliki su analize sada. Bogdanović je nakon meča istakao da je Kanada u nastavku stvorila ozbiljne prilike i da je Bosna i Hercegovina imala mnogo sreće. Mislim da se Bosna i Hercegovina provukla s obzirom na to kakve su šanse Kanađani pravili. Prolazili smo po bočnim pozicijama. Bosna je imala dosta sreće u drugom poluvremenu. Sreća prati hrabre. Oni su svojom borbenošću kupili publiku i zato imaju simpatizere, izjavio Bogdanović za RTS, dodavši da se u ovom timu nema izraženih individualaca koji mogu sami rješavati utakmice. Ovdje nema fudbalske babaroge, niti može da parira neko na individualnom nivou. Pokazali su da sloga, zajedništvo obara brda i doline, pomira riječne tokove, imaju se čemu nadati u narednim utakmicama, poručuje ovaj analitičar. Jedan od uslovno rečeno tragičar susreta bio je Demirović, koji u 54. minuti propustio 100% priliku u situaciji 1-1 sa protivničkim golmanom pri rezultatu od 1-0. Bogdanović nije ostao imun na lošu reakciju BH napadača u toj ključnoj situaciji. Žalio za ovim, kako on to kaže, sine, kad ćeš dati ako ne sad? Sad daj pogodak i nikad više. Da je tu bilo 0-2, bilo bi mnogo bolje. Nije dobro primio, drugačije nastupio, imao je čovjeka na leđima. Mnogo se troši, igrao je mnogo u odbrani, emotivno je rekao Bogdanović. Na kraju bivši fudbaler se osvrnuo i na taktičke zamisli selektora obje reprezentacije. Prokomentarisao je odluku kanadskog stratega da uvođenjem svih napadačkih snaga krene po zlata vrijedan bod, ali uputio kritiku na račun selektora Zmajeva Barbareza. Selektor Kanade, ideja pa da pobjedi. Čim je uzeo loptu u nogu uvođenjem kompletne artiljerije koje je imao, ovaj baksuz iz Šolakovog Southamptona je mogao da uđe i zabije nam go. Mene je iznenadio Sergij sa svojom taktikom. Mislim da se za nijansu više povukao. Ko zna šta se izdešavalo, Kolašinac se hvatao za grčeve od 75. minute, izmjene su se napravile. Dosta je Bosna i Hercegovina igrala povučeno. Starik je kod ovog gola zakasnio, Larin je primio atipično, zaključuje Bogdanović u svom prepoznatljivom stilu. Dobro, nakon bitke svi su generali, to definitivno, ali ima tu još bitaka kada se biju. Pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku, rado ćemo ispuniti svaku vašu pjesmu.
2: SMS Bet Radija

0: senzor. SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom SMS Bet Radija.
1: Veliki pozdrav našem sponzoru, to je Granit Prom Ledenice Donje. Bilo što da vam je potrebno od kamena, mermena i granita, na pravoj ste adresi. Krećemo i sa vašim muzičkim željama. Vidite kako raspoloženi za dobru muziku. Jedna mala odobrana ekipa. Pozdravi stižu od Bubija za dva rana za mandarinu i Gorana Tubinog u Ulmu na Dunavu. Slušat ćemo nekoliko prelipih pjesama. Krećemo od Hakale, Lijepa ali I love.

0: Jedna pauka.
1: Veliki pozdrav za društvo Zalcahze. Da li smo dobro pročitali, ne znamo. Specijalno za Dinu Pajkija, pozdrav za Aću i za društvo iz Beča od Ede. Pozdrav za najjači radio.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Nedinom piše pozdrav za društvo na jednoj lijepoj lokaciji u Salzburgu, ajde tako da kažemo. Pozdrav za Pajke, za Dino, za Dva Edisa, za Mirzu, Mehdiju, za Pidžije. Naravno za naše mlade ribare. Veliki pozdrav nama. Slušamo Kemala malo.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Vrijeme je za naredni SMS. Da se krene lagano. Za Videnbruk se svira. Pozdrav svim Betrovcima. Kako kažu, Peza nam je nešto stisnuo, sakrio rakiju od nektarina. Tražimo još uvijek, Mirete nam nema. Pa idemo jedan dernek na koketov način. Na mičkov način. Puno pozdrava za Videnbruk. Pozdrav za sve slušanje.

0: sponsor. SMS Ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Jedna pauka.
2: Imamo još jednu numeru. Pozdrav za Podbubje, za dva Jerana, za Mandarinu i Gorana Tubinog u Ulmu na Dunavu. Slušamo Šerifa Konjevicu.

lagano se spremamo za večernji program. Sinoć smo imali, vidite kako uzbuđenje oko utakmice i svega. Sad malo relaksacija ipak. Pozdravit ćemo sva društva i one u Stuttgartu i u Ulmu na Dunavu. Videnbruk se nama. Pišite nam, javite se šta vam se sluša.

put idemo uživo. Pozdravi stižu od Nedima za društvo u Salzburgu na Salzache. Valje se tako kaže, za Pajke, Dinu, za Dvajdisa, Mirzu, Mehdiju, za Pidžija, naravno za naše mlade ribare. Pozdrav Vet Radio i pozdrav svim slušalcima od društva iz Salzburga.

0: prozor. SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Bajte se nama. Puno pozdrava, damiđe, pozdrav za društvo u Bajti. Poseban pozdrav za Priku Šinj.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Amidža pozdravlja Bet Radio sve betovce. Poseban pozdrav za priku Šinjete. Pozdrav za društvo Bajci.

0: još jedna noć vrhunske atmosfere, dobre muzike i nezaboravnog provoda očekuje vas u diskoteci Galaxis. Subota, 13. jun, samo za vas, Hule.
1: Kad jednom ne bude suza za tvoje lice svelo.
0: Ulaz je 5 km uz mega party pića. Groznica subotnje večeri u diskoteci Galaxis. Rezervacije na 061 3.

0: kupovini. Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
2: Mama, donesi mi ono moje.
3: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
4: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
3: Dobra muzika, super zabava.
4: Ovo je za Rubiku, još vjero, ti ne moraš.
3: Svake večeri, na talasima Bet Radija.
4: Pa nemoj to radit, Amidža.
3: Ko preživi, pričat će.
4: Amidža, već šta si mi radi. Vidim vam šta si mi radi. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
5: Od me zove, snjegovi su oko opinjeli.
3: Večernji program.
5: Ništa do vreme promenilo nije.
3: Večernji program.
5: Igrao sam sreća moja, ili tebe ili tu.
3: Večernji program.
6: U njega srećni duga, da ne bude nikad kraj.
3: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
7: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
8: Vrijeme i se večernji program na talasima Bet Radija. 20:01, sponsor tačnog vremena Bellamy Onyx. Dragi prijatelji, od ovog trenutka nemamo više marketinga, obaveza, bilo čega drugog. U nastavku smo posvećeni samo vašim muzičkim željama, čestitkama, pozdravima, dobroj muzici, kao što to donosi subota večer. Već smo spomenuli, sigurno smo imali malo napetu situaciju zbog utakmice, zbog čega drugog, ali danas već malo opuštenije. Moramo doći sebi. Dobro, šta vam se sluša u ovom trenutku, pišite nam, javite se obavezno. 091-510-101, tu je broj prioriteta, 091-910-106. Ako nas slušate, kojom srećom iz dijaspore, možda čak iz Amerike, sve informacije kako poslati vaš SMS možete pronaći na našem portalu radiobet.eu. Naravno, tu je i VIP sekcija, možda nekako i najlakše da nam se pridružite. Muzika u nastavku. Pozdravi nam stižu iz Modriča, Nermina. Slušat ćemo Dva sina, dva sokola, Miloš Bojanić će nam pjevati. Ali prije toga, veliki pozdrav za najbolju ekipu na kantonu. Pozdrav za najbolji radio od Suada iz Gradačca. Ako može, Hakala, Crna žena.
1: SMS Bet Radija

0: si Web Radija, pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku, rado ćemo ispuniti svaku vašu pjesmu. 091 510 101.
1: SMS Web Radija

0: očima plavim.
1: Crnu ženu sa očima plavim. Kasan Dudić je pjevao. Zagrejala moj. Pišite nam šta vam se sluša u ovom trenutku. 091 510 101.
2: SMS Bet Radija

Katar, Švicarska i dalje 0-1-61 minuta. Ovo definitivno može biti zanimljivo za nas, obzirom da se ovoliko muče sa reprezentacijom Katara. Vjerujem da bi reprezentacija Bosne i Hercegovine da će učiniti

stvorite poruku, kucate bet, napravite razmak. Nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite. Ne zaboravite muzičku želju. Sve to šaljete na 091 510 101.

Pišite nam, javite se šta vam se sluša. 091 510 101. Utakmica ipak završena 1-1, Katar Švicarska. Svi u grupi B imaju po jedan bod i po jedan primljeni kol. Dobro. Od 12 sati Brazil protiv Maroka.

0: SMS.
1: Veliki pozdrav i zahvalnost Koranu Iliću od njegove FK Posavine. Slušamo Sinana, Meni potraži spas. Veliki pozdrav za FK Posavinu, za kompletnu ekipu.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Još jednom veliki pozdrav od Gorana Ilića za FK Posavinu Miloševac i za sve vas koji nas podrite i volite. Pozdrav za kompletnu ekipu FK Posavina Miloševac.

47 minuta u Novom danu. Kada je u pitanju utakmica Brazil-Maroko, uskoro kraj prvog poluvremena, 1-1.

0: zakucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare sa sinu, kaže!
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091-910-106.
4: SMS Bet Radija.
5: SMS Bet Radija, sviramo dalje. Veliki najveći pozdrav našem bratu Toniju u dalekoj Njemačkoj. Puno pozdrava šalje ekipa FK Posavina.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Poseban pozdrav ide za rođaka Tonija, koji dežura u dalekoj Njemačkoj, koji je propustio sve fešte u svom selu, a takođe pozdrav ide za kuma Šabana Bojanu.

Ivan Žalić, Hofer se spremio. Naravno za klub. A 1:59. Vreme je i da odjavimo ovaj jednim dijelom noćni program Bet Radija. Da vam poželimo lijepe snove svima vama koji idete spavati. Naravno, onim budnima toplo preporučujemo talase Bet Radija. Pregaš dobrih hitova vas čeka. Između ostalog, tu je još jedna muzička koju ćemo da prenesemo. Ali prije svega, da vas pozdravim. Da vas pozovemo ponovo, da se družimo zajedno. Ujutru u jutarnjem programu od 7 sati. Ono što će vam zvučati nevjerovatno jeste da se trenutno igra 94. odnosno 95. minuta na utakmici Brazil-Maroko. 1-1 je. Nevjerovatno. Ovo definitivno niko nije očekivao. Naredna utakmica kreće za sat vremena. Posle toga, naravno,